Зинченко. Подача. Удар! Гол! Нема слів. Просто нема слів. Немає положення по зарою у Довбика. Плече Ліндельоха і Довбик в падінні головою.